Nước nông ở các nơi này chúng mang chụp cho nơi nông trong đầu tận trái sau mấy bộ rán chấm rõ đảm bây chọc một cầm đồ sát tập nhiên rồi bỏ ổn lụt nè phong tài.

0: Bon, pour notre petite snap, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps,
1: ដែលជាសាយភីរបស់នៃជាតិគីមីនេះតែម្ដងនេះយើងបានជ្រាប
0: nơi không lớn cứ khuyên miên cả tinh bà rây electronic nâng xa thiết kỳ mi xâm rạp chủ cho hết ở với bàn phật tích Campuchia châu chất tại rộ biếp tại cổ nơi không vi say nơi khang sô khá phí ba đôi chân này ní bởi chương tam đàn nơi rộ biếp cái hai tha cả sang ở kia bất tử phía thầm mây mình bẹp bọn đừng lùi cho bọc online tế rư dương trôi bị chào nà ẩm phí bánh hà này ta chấm nâng ưu khát chấm nâng chấm nâng xong thay tay bạp đòi ổn lộ nè sạp nơi khổng ở cả bên này bí bú bà tế kà bà chì mình kà bẹp bọn nơi khổng rương trời chỉ chán bọc phót hay để thử ở bạch lý đối chân này hay việc khai tế kia xong lo có bứ rư môi cầm bứ để bà tố của tôi kia chlong bạn.